Sana na obi dia ba, wasu dia me ye ochina, na sabro do mani kunsime.

wo bo ye ho ban na adije nso botumi anya ne ye a minu mienu natural se yenti atinka boni bia dia e wo se aseda nkuto ani edi mo tunfo na na nyankopon of course e busiano pay atrase when him say a fiti joa da di kosi fia da ya transi say ya mini umie no ya man kron kron gana ya nshia manen say ya ba prem koswa di amanua na bibi bia etumi enwe pe niti mprepa mino ka say abushia ya transi ya ya ba be prem koswa edi ama wa man kron kron gana niti mprepa mino ka say production team wamu wafia ni mse wamu bome chidom Adumba Kwabla usi almighty the star boy Arope wabo mechidom Obi dish ye kofisechi Wanonso bo mechidom Osabere mamuni na Anope wamu jine mua Wamo ebo mechidom Ewo fie hanu mseye Na enano pe minso amatine kunya kesi yemo Ebu sunya penyi nike achile kwa binamreku Ebu bro mkoshi ya Adie beye ensaida Adie beye ensaida Anamba josu se Na adie nwe babe ye ye nwe wangasa oku akwe se na ye deni Ebu si adie be ye nse da wae Ebu si eviti sabri di kwa sister nongkono bebo no Ebu si aminu mie no Ye ba abe prinko so di ama ye maikronko gana Da bibibia etumi enripe ye wohonomo Of course anope ye si afimu na dudwa ye cha Ya kada ye nimu ya adie di babe sumo ye ria Ebusu yebe kwenye ni mwani ya kwa kwa shen ni mkwa shasa mwa Meni umie nuyebe tie Na ya di atichi ya hure na bibi bia tumie rie pe Afi ya ria Ebusu ya yebe kwa na fei ene ino Ensema hudwe kwe kwa wabe funti nte video sono Yedi bi ababe sumo Ye kanye nu rie pe Rie mu bobre nsacha ya nano pe Yedi bababe sumo Na afi Ani ya dia do bokra tamu semo no anope no so beba do bokra tamu sem wie po sabere ma what the trending today so betimi ato aso dia mamo afi trending today wie a na ene ya brun semo so ya brun semo so a osia bebo akwanya na wa ba mu bie wa ba kire wa dwene na bibibia tumi wie pe adwen kire ni sia Yen penny four and ne won be yomuti and then come on no a church rackets yakas yem ye no and ye dear gua punumwa ye babe bobo hon na bibia el to me every pay ye ria ye bemo uswa kwenya na wa frambe bubi na bibia el to me every pay ye runtia busia and a day plan B1 is 04.5 FM abusia yen na ama wonso what the bia runtia busia yemo good morning once again

0: una oma wo dwuma ne wose won so so show appreciation e ma no e ya se
1: mo mo bi ya kwa kope dwuma no
2: this is plan B 105
1: mo ko a mo ni mo bi ampo wo but ohwe e bia ne wo ho no hwe ne qualification wa baye interview ni sa no mo wa hwe sa no mo ne nyina ti o we die oh aha na ya friend say ese mesi yeshe o craft ani muno usefa ta se ye di ejuma no ye de e ma wo sa ni pakon uma na ejuma wa nye ne hwe na se uma na ejuma wa ye ready say
0: ejuma no
1: e wo say or justify credentials no dia beto no nti o be ye hu ejuma
2: ama ejuma no
1: asweni ba wo ko je no bibia na assessor picture ni nyina
0: so etu ya for position I said mato
1: position
0: nti dia me pen na me de be ye ngwato agwa de no se dia open na o de be ye sanity nti ya kan say say ye dia ba from cry dia ba ya it me mfo no mpimpi ne ka kata je ne prayer ya ne ya ko gina
1: esoro
0: ne ya kan dia ba from say ye dwom kura ye ti ni na ekoso wo ho bebre ekoso wo ho pa se meti asem na se ga meti ba ko bia o se obi behind dine na nipa mienu ne ba ye na se na omo ye ocean dine for se say we si if you were what you obo se say na wo se wuje obi amiji 200 a month na so nipa mienu ne ba ye no afi de bo no
1: o tu
0: into the obet me chia kesi ye
1: no dia man
0: into the day the one the ba kan ne o ko bo bo ne sika no ade aba no obi de kesi abeje de kokora dada ama wo no kra je half at obe ba yedin half man se kona obi diskakesi
1: me nya mfam ma
0: me nya mfam mo obi diskakesi abeje usita na wuti an se ukra na se menti so obi su ba e wuti awo de ene
1: double
0: ajaji eyi no we ni na ye bia
1: ye ko ye market ye dwom na e bia ye koto ntus
0: atosudie
1: na wako bonse ya shishye numana basuru kama asye nu ayi
0: egugu asye tumagugu asye
1: sa yenye tumagugu na egu asye ya asye na akum
0: ibu wako ya nani ya diegu kendele gu
1: thank you ebisu wa hua
2: 104.5
1: ene egu eni mti papa ya uomu nube etre
0: mefye nani na apu
1: ni asye ni nina egu asye ni nyina etata tshe kaka
0: problem ni kwes kata tshe nte u chinchi mu binza ji ni se weye kro no se kwes de nti na obaye obi sa ye ka na de akogina soro ye na ye de abafom enu nti ye hwe ye se mi se eto so nti ye wisa se kata tshe ni pro ye betimi etu ase a eye mpe soro ho nko anase ya ye wo fom nu so ye wa se de wo mu se ye nso ye beboa ama sa kata tshe ni pro ye yetimi etu ase
1: yo article 17 clause 1 say all persons shall be equal before the law. Je se obi anso nkyere enkyen mra no. Nti senior ewo soro ni adibe ewo soro ho no. Ase ho so say ekosa. Nti eya obi a sɛdeɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ nyina yɛ ka bom na yɛ tumi ɛko na yɛ yi kata sɛ kankan kura ne dwiri me fio ne nti ayɛ ka saa ne sɛ
2: 104.5
1: ne ɛwɔ soro hɔ no wafa aban bibi ana yɛ de tumi yɛ ka corruption yɛ misuse of ana the ye entrusted power ye di tumi bi ahye se na wa fasa tumi ni so e di ye ade a ebe ye nko an faso aha ene ye corruption nti se ye di tumi bi ahye wo nsa na se mi wo form ho na me hu se wo ye ade a ensen fata se man kan ebe kwa
2: agen se 104.4
1: ye sambra form ye hwe na no nsu ye to ye na ye hwe Ramsar site uti yi menji ndi se ube wo sa e bia menim